Nebukadnezar. Ɔyɛ ɔhɔni bi ɛsi bɛ ɔfrɛ mpanyimfoɔ, amradofoɔ, lɔyafoɔ, anuonyamfoɔ, mansia kakyɛfoɔ, nananom nyinaa sɛ abɛn bi ɛbɛbɔ mu ɔbɛhyɛ fa ama ne honi no. Abɛn bi bɛbɔ mu ɛtubu a ɔbɛte saa abɛn no.